0: Nathan.
1: Legacy.
2: Rambo.
3: Ekwe Balu James Anzube, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh